0: Wala ofisi ni fengi kwa ya. Na ofisi ni fengi kwa ya.
1: Ie malamalaki mwamua.
0: Oi.
1: Oi upolua maltonu.
0: Ya ola malaki ya esera. Okay.
1: Afia lale.
0: Alkalti.
1: Tengi ngapu mwamua yupu wana.
0: Alkalti ya le mwako fekwe.